om det tid kom det til en grøte forvekslen her enn det låget, så det Kari var med husselåte. Det hadde en andre vold rutlåte, men så vi så også er krank ved en bølstove var, enn så var det nummers for tur, enn Kari var rutlåte. Nå her var det enda til Anna så jeg sagt hadde, og hvis det selv hadde rutlåte, kunne det enda jo svårtredje holde, enn så løyte så jeg derby, enn Kari kun fåre. Så får man en tukende hus. Så har tjern hjelt. Og så vi så mange. Så vi mest døde hunger da. Så vi en svåre tid til vise.